Konyanyi ngamara, konyanyi ngamara, anjagong ngalajale karema, konyanyi ngamara, konyanyi.